motivation na moni na bima. Ba mama soki na bima ba pesa réponse. Vox Populi, Vox Day. Na tikeli TV a kopela na forma mutu na mbetu. Tango per